jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš,

0: slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: 75, Mountain Dew 330 ml, Marku 75, Jadro Napolitanke 430 grama, 3,95, toaletni papir 10 komada Baršun, Marku 80.
1: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: U nastavku ovog jutarnjeg druženja, evo donosimo i pregled naslova dnevne štampe u dnevnom vazu, najtražnijem dnevnom listu Bosni i Hercegovini. Čitajte, tajkun iz Voče može šta god hoće.

A na teren će danas i Mostarski Velež. Ova utakmica se igra u 19. sati u moldavskom Orheju. Tražit će prolaz protiv domaćeg Milesanija. Prva utakmica odigrana na stadionu Bilno polje u Zenici također je završena bez pobjednika rezultatom 1-1. Moldavski tim je poveo u 54. minuti golom rezerviste Odubija, a rođene poraza spasio Leonid Ignatov pogotkom u 92. minuti. Trener Veleža Ibra Rahimić naglasio je da se i Velež muči sa igrom u kojoj treba imati posjed, da u tranziciji ima kvalitetu koja bi mogla biti presudna za eventualni plasman dalje i duel protiv slovačkog Daka, ali je naglasio još nekoliko detalja koji bi mogli odigrati važnu ulogu. On je rekao, moramo biti puno kvalitetniji u duele igre, posebno jer oni imaju dosta snažne igrače, dok mi imamo trojicu takve konstitucije, Spahić, Ignjatova i Mešića. Jednako tako čini mi se da su jako motivirani za evropske utakmice u kojima se njihovi igrači mogu pokazati svijetu, eventualno prodati, rekao je trener Veleža Ibro Rahimić. Dakle, pred našim predstavnicima i fudbalskim klubom Sarajevo i Veležom je danas težak zadatak na gostujućim terenima, ali aktivan rezultat iz prvih utakmica ostavlja nadu da ćemo oba kluba gledati u nastavku evropskog takmičenja. Još jednom ćemo ponoviti, dakle, Sarajevo u 17 sati igra protiv Intera u Finskoj, a u 19 sati u Moldavi sastaju se fudbalski klub Velež i Milesani, pa vidjet ćemo, evo, hoće li naši predstavnici dobro odigrati, ostvariti pobjede i tako proći u drugi krug konferencijske lige. 10 sati i 45 minuta i dalje ste na talasima jutarnjih programa.

0: Ajde, Borda. Čej, ča ti držiš, ne stiska tebe nego nju.
1: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
0: Onda ajde u posiju, mene uzeti. Ajde, ajde.

0: kako noj.
1: Dobro, da kaže ova pjesma, niko nije lud da spava 12 sati, isto toliko minuta, dobro, eto, nadam se da ste se i naspavali, oni koji vole ovako u jutarnjim satima malo duže odspavati, oni koji vole popodne, neka to bude, dakle, u tim popodnevnim satima, obzirom da su i danas najavljene vrućine, da je upaljen narandžasti meteo alarm, ne treba baš se previše izlagati suncu i ovim visokim temperaturama, nađite neku hladovinu, da li su to klima uređa, je li da se malo olakša i da se malo prebrodi ovaj period ljeta. O tom potom, mnogi će jeli put mora ovoga vikenda, pa evo da čujete i kako je stanje trenutno na našim putevima. A pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno je frekventno na tom putnom pravcu Bradina, Mostar, kada idemo na jug naše zemlje, moramo nekako proći tu Bradinu i do Mostara, zaista su to gužve, ljetna je sezona, sezona i godišnjih odmora, mnogo se putuje, pa apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Bihamkove kamere su dostupne na kamere Bihank, Bosansko-Hercegovački automoto kluba iz Bihamka, dakle, upozoravaju i za danas za aktualne radove kako na podionicama autoputeva, tako i na magistralnim cestama.

0: tako kažu, iz Bosansko-Hercegovačkog auto-moto kluba. Još jednom ćemo upozoriti, dakle, pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama, a posebno evo na tom pravcu Bradina-Mostar, pa budite oprezni, mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Bio sam vaš domaćin od 7 ujutro, družili smo se kroz jutarnji program pa kroz ovaj dio popodnevnog programa. Od 14 sati se ovo prepuštam mom kolegi Edhemu Džuhi koji će biti eto sa vama do kasnih popodnevnih sati, odnosno do 19 sati kada emitujemo našu Vogošćansku hroniku. Biće tu dobre muzike, bit će tu i ispunjavanja vaših muzičkih želja, posebno od 15.30 kroz emisiju Pisma iza komšiluka, zato ostanite dalje uz program Radija Vogošća. Mi se čujemo ponovo sutra od 7 sati, do tada hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Eto, to je džingl

za već 30 godina kako smo sa vama, a u nastavku idemo slušati dobru muziku. Bane Mujićević kaže još je ne zaboravljam, ide i ta pjesma i Nihad Fetić Hakala, samo se pojavi. Eto, 434888, pozovite, ili 062 045 118, vaše muzičke želje. Uživajte uz dobru muziku na ovim velikim vrućinama. Sparina je 31,2 stepena napolju.

0: mladi lud.
1: I dok slušamo Enesa Begovića, samo da najavimo da tačno u 17 sati ide Hadži Bega, a posle Hadži Bega Čiči Bosanac, kojeg ste vi tražili. Uživajte uz Do

0: preko Hatchback.
1: Nimo kajet. U nas ti omahali haman koju državi vako. Svak svako golajava i svak svako maferime traži i nalazi. Ne mereš ti više valjat, taman da si ne znam ti kaka. Svak od svakog okreće glavu. Jedino se Ibrahim Nimo kajet iz stranke sa svima lijepo pozdravi dok sjeda u službena kola nako ufitiljen i ne trepće što narod svašta o njem priča, jer je on namirio i namiriva i sebe i svoje još povr svega sirotinju obilazi i dijeli nije tišala. Ne kaže se u nas džabe ko ne umije sebi ne mere ni drugom baš sve uzeti. Za njim u Hanuma direktorica beba ni mu kajet. Jedino još pašča za njom ne laju, a ona ni mu kajeta, jer mogu je da izvinete u malo melanuh. U njenom poslu ne imaju ravni, kao takva hoće da uvede red, a u nas kad se uvede red, imaju še plandovanja i hajrovanja bez beli. Ljenguzi i debelguze naviku na lahku paru, kad im zavrneš pipe, guri su od ne znam ti koga. Taki će ti prava zdrava insana pretvorit u lopova jel hajvana, baš ko birvak ti ili četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanje. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naši nimo kajeta. Ne mereš im vjerovat ni kad crkuću oko tebe, jer on te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti je u nas umahali koju državi. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne iščeruju iz pameti, vjernike izvire, a mlade iz države ni muka.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam i plašite do smrti.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć.
0: Što bi rekao Hadžibek?

Bir i Lać. Veli mi Hećim, ima tome 40 godina. Tako ti ja koji svi naše ljude navalim jez bijeli luk, sve dok nisam primijetio poglede u tramvaju i da se ljudi odmiču od mene u redovima, da mi zaobilaze i okreću se za mnom, baš ko da tukne, ko da sam ošugan, od tad ga ja jedem samo u hrani. Sad će nam i zima, vrijeme prehlada i gripa, a ja nešto konta. Jez da niko nije umro od smrada, ali je bili luk meščini nanio više štete ljudima i međuljudskim odnosima, nek svi virusi i bakterije zajedno, pa vi vidite, hoćete li i kako ćete da jeste. Što vam ovo govori? Ono kad sam bio u Omera od Rogatice, a u Amsterdamu nije tišala, i pitao ga što oni nikad ne jedu bijeli luk i ne uzimaju meda ujutru i na večer, a on će ti meni ovako. Uzeire, u nas se narod slomiš derući med i orahe, bijeli luk i tražeć mladu teletinu od 6 i 8 dana što je pasla samo vrijesak i kadun. O propuhu da ti ne govorim. Ako doživi 70, tu svi se ibrate, vele šta ovaj više čeka što ne mandrkne. Ovdje u Holandiji nitko uzma meda ujutru, niti jede mladu teletinu, niti se čuvaju od propuha, a dožive 90-u pa i stoju prešišaju sad pa sad. Niđe više bolesnih ljudi ko u nas, biva u zemlji zdrave hrane, lijepe prirode i čistog zraka. Hajde onda bude pametan. More biti to taki narod, koliko bi tek živio da svako jutro uzmu po kaškicu meda i makar čehne bijelog luka pred spavanjem, moj Omere. Nek nemoj ti plaho pristajat za njima, a se mi nismo od iste japije.

nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav.

Ulazi voz u stanicu, provlači se kroz maglu. Negdje na nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav još samo koji tren. Jer ja sam uz tebe pomalo lud i zaljubljen. Ako se ne vratim, ako se ne javim, po čemu ćeš me, draga?

Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.